suilunglen hi nem tem ka twar ma na non hlui ton a suilunglen ani a suilunglen heng chin ngein tor chin ka shilawa lunglen pina the deuh deuh hi kan om karinga ke po chang chon ka ni ve chin thawa e mun danga chung te tel lo om phe chan lung te hi leng du em em chin ani a he lunglen a hian chang chang om the khatlang lunglen te pon ti a hi ngai big nei lo lunglen khani mai ta a

기다 롱월 사이로 발발이 보이디우디 보이디네 단어런디 아어비 프레시던 히 안다멤 어 저아닌 럴딘 페퍼 권뱅라 헨 아르제 플레 두카 낭마탄데 롱아이 타베투 송송탄 레가 치안테 뱅 샹샹아미테 발파리푸 쿵테 아멩 모이테 아케바 라투이 콜라미탄 레가 치안테 뱅 샹샹아미테 탄 아두 토 테날딘 페한 모차데 탄 현 van lo em chuan ke val hian ke chu kan ni vela auto emaw khyang ho ya amwal mwal pui liam ni chang khan mi pa ngai kal ani theila vo kikel ani ti ta se adik cha cha di tor om hian ka ma sin ran nei to ara mai mo du lai val mo e hi ama khan tu nge kha ma muni khan ngai thai mo chas min nei san ve deu ka ke vala khan khat ka lo se chak ve te o a fer lo tri ne me chuanin a dot lia hian moi lu tuk tak mai kan ngai thang o ibel pon ti la josephine la ram engi sak ngei mai hi ngai thateng